0: Super ste peli. Come on. A bomo še enkrat? Fun. Ste ready?
1: Ampak vi morate peti.
0: Come on, Sima.
2: Zavilija! Zavilija! Zavilija!